ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる

くるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわくるわ